Sextet u E-molu, opus 33 Felixa Weingartnera odsvirao je ansambl Acht. Emisiju Noćne promenade nastavljamo gudačkim kvartetom broj 2 u D-duru Aleksandra Borodina. Nazivi stavova su Allegro moderato, Scherzo allegro, Notturno andante, Finale. Pratite interpretaciju kvarteta Joachim.

0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
0: Ecco.

U nastavku serije Letnja scena slušate delo Jelice Greganović Zovem se mama, repriza.

0: di fantastiche.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža, Edgar Wallace, Mrtve oči Londona, repriza.